0: N-am blas biliul righel. Să mă apă în rima este iar, dacă am în rima sara, să-i găsgă tu slimă pulu. Ringe se bulan, atau seringa sribu lapan ratus seringit stau. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Perancauan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.